Valikainen kissa liike kertee. Me tekemme la porrohide, olekin tele viisasta mämpe. Valon minä kiva vanha retsepte. Valikainen kissa liike kertee.